0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: Yes, yes, yo.

Word up.

פורצת חן להירותו של חוח, ושמש עד ברה וחכמה זורעת ארצה שבלי קרניה, ועץ הזית בפתחו של נוף טייל נצחי ברחבי הארץ. ושמי שלום, נושקי אדמת שלום, זמזום דבורת הדבש וריח לחם, ומרחוק, מעומק המחרים, כל בני שיוולד לי בחייכני. הנה לאלה ולעמל כפי, אחד השם מולדת.

0: שמועות חדשה, זה הבנה חדשה. איזה כוונה שנביא טוב לעולם? מנגינה שכל ילד קטן חושב מהתלהבות ולשמוח? מה קרה? אתה עולה פה הבאתם ילדים שישירו בשבילכם את הראפ?
1: לא אדוני, זה בסך הכל הפקה חדשה שמנסה להציל את העולם מקולות חדשים.
0: מה קרה? החדשים ברצינות והגעת על השטויות האלה?
1: לא יודע.
0: מה קרה?
1: לא יודע.
0: מה קרה?
1: לא יודע.
0: סימן!

0: לפיכך מוסר הסקל, מי שנדפק פעם אחת לא יכול להיגמל מזה.
1: תודה רבה. לא חסרים לנו דברים להיגמל מהם. לילה טוב.

0: תגידו, מה אתם אורזים כשאתם יוצאים למסע? למסע הזה הרסנו לכם תרבות ונוסטלגיה ישראלית.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס. שישי בתשע ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס.

בוקר טוב. רגע לפני שנפתח את התוכנית, נזכר באחד מגיבורי השביעי באוקטובר, הנר שפירה, כפי שכתב עליו שאנן סטריט. אף פעם לא עשיתי דואט עם מישהו שהוא לא חי. נגיד לך את האמת, הנר, אני לא בטוח שזה היה לי חסר. אבל אלוהים, ככה אומרים, רוצה את הטובים ביותר אצלו. ובמקום בינינו... סליחה. אבל אלוהים, ככה אומרים, רוצה את הטובים ביותר אצלו במקום בינינו פה. ואם כל זה נכון, אז ברור שמקומך איתו. בחיים שלך לא הכרנו, ואני רק עכשיו נחשף אליך. יש לך הרבה אוהבים, והנה עוד אחד נוסף. והנה עוד אחד שותף. והנה עוד אחד מסכים להילחם כל יום נגד צינת אחים. ענר, חבריך שנלחמים נגד צינת אחים, איבדו את הכל, חוץ ממחשב מלא שירים, בהם הכל, פלואו ביט ומילים שלך. שירים ששרת והשרת ואתה הם אתה. וכל מי שליבו בוער הנר, מבין הנר שלך עודו בוער. הנר, רק לא, הנר, לא רק אתה חושב שהוויכוח מיותר, גם אני איתך בזה. אני לא מבין על כל יום שחלף למה הכל אותו דבר, ולמה עוד יום חולף ועוד יום חולף. הנר, שומרים לך מקום בסירה, אז אל תדאג. אם תגיע, יש שם מישהו שאתה מכיר. שומרים לך מקום בסירה, וליד כיסא הכבוד, יש שני כיסאות. אחד לך ואחד לאירש.

0: מכות.
1: ועכשיו לתוכנית. היום כל אחד שיוצא מתוכנית ריאליטי נהיה מפורסם. פעם היית צריך לעשות משהו בחיים שלך כדי לזכות ולהפוך להיות מפורסם.

0: לוטות. שם היא פירטה את יחסיה עם דיין. מור הייתה אשתו של דוב ירמיה, סגן אלוף בצהל וידיד נעוריו של דיין עוד מימי נעלל. הבעל הנפגעת כתב לדיין, נואף, שפל וערור שכמותך. והמשיך לכתוב, הדסה הודתה בפניי ובפני עדים על כל אשר עשית לה, נבל מנובל שכמותך. השתמשת בחולשתה של אישה אומללה ומשכת אותה לתאום שלא תצא ממנה. גרשתי אותה היום מביתי בגללך, ואתה גבר זנונים שכמוך, חייב כעת לעזור לה, אם יש בך עוד שמץ של ניצוץ אנושי, נוסף לתאוותיך הפרוצות, ויומרתך להניג את הארץ הזאת ליעדיה הנעלים. ואת כל זה אתה עושה תוך ניאוף פרוץ וניצול מעמדך ואפשרויותיך הבלתי מוגבלות לגבי צעירות חסרות מגן. ארור תהיה עד עולם. הוא פנה, סגן אלוף דוב ירמיה, אל בן גוריון, וככה הוא נהנה. דוד המלך נשאר בתפקיד מלך ישראל לאחר שנחשפה פרשת אוהבים עם בת שבע. העם הבריטי לא הדיח את הורש יונלסון לאחר שנתגלה כי זה לקח לו לפילגש את אמה המילטון, אשת השגריר הבריטי בנאפולי. אני מפריד בין הצד המקצועי לפרטי. סמוכים היו גם יחסיו של משה דיין עם בני משפחתו הקרובים, ילדיו יעל, אודי ואסי. יעל תיעדה את מערכת היחסים הסבוכים במשפחה בספרה אבי ביתו. העיתונות התעניינה תמיד בנעשה במשפחה זאת. בריאיון למוסף של ידיעות אחרונות, התייחס אסי דיין לתופעה הזאת. אבי, ביתו, אמי, ביתה, אחותו, אחיה. אבי, תמיד עם הפנים למשפחה והתחת למשפחה.
1: מתוך החלטות המטה הארצי של ההגנה מיום ה-14 ו-15 למאי 1941. תוקמנה 9 פלוגות מחץ לפי רישום אישי של מתנדבים. פלוגות אלו תעמודנה תחת פיקודו היחיד והישיר של הפיקוד העליון. למפקח על אימון הפלוגות מתמנה קצין המטה

בחייו האישיים ניהל משה דיין מספר מערכות יחסים עם נשים, במקביל לחיי הנישואים עם רות. המערכות שלו נחשפו ויצרו שערוריות. לדוגמה, 1963, אישה בשם הדס אמור פרסמה ספר בשם דרכים

האימות החריף הראשון בין בן גוריון, שהיה חי לתיק הביטחון בסוכנות היהודית, לבין גלילי, שהיה ראש המפקדה הארצית של ההגנה, הוגדר כאימות על עיקרון הכפיפות של הדרג הצבאי לדרג המדיני. אבל בפועל היה זה מאבק על סמכויות אישיות, ובעיקר מאבק פוליטי. הרפורמה אשר פורסמה בפקודת המבנה הארצי בשביעי בנובמבר 1947 החלה להתגשם כמה שבועות לפני כן. המפקדה הארצית נתנה איפוי כוח לראש המטה הארצי למנות את מפקדיהן של ארבע החטיבות על בסיס הצעות הרמטכ"ל. מינוי מפקדי החטיבות היה כרוך במשבר, כאשר בן גוריון הטיל וטו על מינויו של יצחק שדה למפקד חטיבת חיל השדה של אזור תל אביב, חטיבה שהפכה מאוחר יותר לחטיבת גבעתי. בן גוריון טען ששדה פסול מוסרית לתפקיד פיקודי בשל מאמר שכתב שנה לפני כן, בו תקף את ההנהגה הציונית לאחר שקיבלה את ההחלטה להפסיק את המאבק החמוש כנגד הבריטים. שדה האשים אותם בהתרפסות לפני הבריטים. בן גוריון טען שהייתה במאמר הסתה לאי-ציוד להנהגה הציונית. כל ניסיונותיו של גלילי לשכנע את בן גוריון לחזור בו מההתנגדות נכשלו. גלילי התרעם על צעדו של בן גוריון והתנגד לביטול המינוי, שנעשה המינוי על פי כל ההליכים המקובלים. הוא ראה בביטול המינוי התכחשות לאחד מבוני ההגנה ומעצביה. הוא ראה בביטול המינוי ערעור על סמכותו שלו כמפקד בצבא. בלהט הוויכוח איים בן גוריון להתפטר. הוא דחה לחצים שהופעלו עליו גם מצד חבריו למפלגה. גלילי איים גם הוא בהתפטרות אם לא יאושר המינוי. המשבר נמשך מספר שבועות, מבלי שאיש מהשניים מימש את איומיו. לבסוף הושגה פשרה, ולפי אמונה שמעון אבידן למפקד חטיבת גבעתי, ושדה התמנה ליועצו של בן גוריון.

0: משהו.
1: תגיד, היה כדאי?
0: לא.
1: תגיד, ג'ור, איפה חטפת אותה?
0: בראש, בצד. כדור טועה.
1: ג'ור, זה פגע בך שזאת הייתה תאונת אימונים ולא מלחמה?
0: לא, לא, זה לא משנה. בשבילי זה אותו דבר.
2: תגיד, ג'ור, ראית כבר את אלוהים?
0: פגשתי את ג'ימי הנדריקס. להתראות, חבר'ה. אל תתעכבו הרבה, אה? שעמם פה לבד.
3: זה בסדר, ג'ו. מטפלים בזה.

לפעמים סופו של אדם מגדיר אותו. מה אנחנו זוכרים מטרומפלדור? מה הפך אותו לסלב? מותו ההירואי והמשפט שאמר או לא אמר. טוב למות בעד ארצנו. אבל יוסף טרומפלדור היה הרבה מעבר לזה. הוא היה לוחם, מנהיג וחלוץ. תפיסת השלטון בידי הבולשוויקים בסוף אוקטובר והחזה על עצמאות אוקראינה סיכלה את תוכניותיו. עד אז הוא הפנה את הכל לטובת הקומוניזם. אבל אז, אחרי שהכל הסתכל, הכל סוכל, הוא הפנה את כל מרצו ומחשבתו להכשרת עולים יהודים לארץ ישראל. וכל זה תוך כדי מלחמת האזרחים שם. את זה הוא עשה במסגרת ארגון החלוץ ברוסיה שהקים. הוא הקים משקי הכשרה בחצי האי קרים, וככה כותב אחד החלוצים. היינו מתי מספר. חסר לנו המנהיג הרוחני שיקבל על עצמו את התעודה הגדולה של יצירת תנועה המונית. וכאן קרה הדבר אשר ההיסטוריה היהודית נתברכה בו פעמים רבות, שבבוא הצורך בהנהגה רוחנית מופיע כאילו פתאום האיש המיועד לכך. כך קרה גם בתנועת החלוץ. בחוברת שפרסם לקראת הקונגרס של יסוד תנועת החלוץ, הדגיש טרומפלדור את חשיבותה הגיאופוליטית של ארץ ישראל. הוא הדגיש את קרבתה לתעלת סואץ ומיקומה על פרשת דרכים להודו ולמצרים. הוא בירך את בריטניה על החלטתה לבצר את אחיזתה בארץ ישראל בדרך של הפקדתה בידי העם היהודי. וכך הוא אמר, בכך נפתחה הזדמנות חסרת תקדים לעלייה המונית. אם לא יבואו היהודים, יבואו אחרים. מכאן נגזר הצורך הדחוף בהגירה המונית ובהשתלטות על המרחב הארץ ישראלי בדרך של עיבוד אדמותיו בידי יהודים. אלה משימותיו של החלוץ, שאותו הנהיג יוסף טרומפלדור.

0: מדי שבוע אנחנו נפגשים עם קאברים שיש להם ערך מוסף, שמוסיפים משהו לביצוע המקורי. לטוביה החולב גילם בארץ בומבה צור, שכל כך רצה להיות טוביה, או לפחות להיות רוטשילד.
1: ריבונו של עולם, הרבה עניים מרודים בראת בעולמך. כמובן, אני יודע שזה לא בושה להיות קבצן, אבל מצד שני זה גם לא כבוד כל כך גדול. אז מה כבר היה נורא כל כך לו היה לי איזה אוצר קטן? לו הייתי רוטשילד.
0: לגרסה הבריטית והאמריקאית הגיע כבר מישהו אחר. בשנת 1966 היה חיים טופול בן 31. הוא היה שחקן מוכר ואהוב בישראל, שנשא עיניו אל העולם הגדול. שנה לפני כן הוא זכה בפרס גלובוס הזהב כתגלית השנה על תפקידו כסלח שבתי. והוא שיחק תפקיד משני בסרט הוליוודי ראשון, עטל צל ענק, לצידיו של קריק דגלס ופרנק סינטרה. טופול עצמו, צבר שנולד וגדל בשכונת פלורנטין בתל אביב, מצא את השפה האנגלית קשה ושוברת שיניים. אוצר המילים שלו באנגלית הסתכם לפי עדותו בהכרת 50 מילים, פחות או יותר. טופול לא זכה בתפקיד הראשי בהפקה הישראלית של גיורא גודיק. למעשה הוא הופיע באופן חלקי כטוביה אחרי פרישתו של בומבה צור, שבשאר הערבים הופיע שמוליק רודנסקי. בסך הכל הוא עלה 40 פעם על הבמה. אלמגור רמז בתורו שטופול הופיע בהפקה העברית רק חודש וחצי, כי גודיק לא היה מרוצה ממשחקו. שנה לאחר מכן נפגשו אלמגור וטופול, מאחורי הקלעים של תוכנית הטלוויזיה המצליחה של דני קיי. טופול התארח בתוכנית כדי לקדם את הסרט "עטל צל ענק". קיי, שידע שטופול שיחק בארץ את טוביה, בהפקה של כנר על הגג, הציע שישירו יחד שיר מתוך המחזמר באנגלית, והשיר הנבחר היה לחיים. אבל אז נתקלו השניים בבעיה, וכך מספר אלמגור. לאחר שני ניסיונות לשיר את השיר באנגלית, פנה דני קיי אל עמיתו הישראלי הצעיר ואמר, אתה יודע חיים, במקום שאתה תשבור את שיניך לשיר את השיר באנגלית, השיר אני אותו בתרגום העברי. זה היה רעיון משעשע, וחיים יאר להציג אותי בפני דני קיי כמתרגם המחזה. מצוין, אמר דני, תכתוב את המילים העבריות של השיר באותיות לטיניות. דן אלמגור מספר על אותה תקופה שבה הוא גר בארצות הברית. יום אחד הוא ביקר בארץ ישראל. ביקר ביקור די ארוך של 10 שבועות. בערב האחרון לשהותו בארץ הוא ביקר את טופול בסט הצילומים של הסרט ארבנקה. בין הצילומים קרא לו טופול וביקש טובה קטנה. תבטיח שלא תספר לאיש, שלא יצחקו. מבטיח, אמר אלמגור, ברגע שתגיע לארצות הברית, שלח לי את הנוסח האנגלי של כנר על הגג. מדוע ולמה? שאל אלמגור. טופול התבונן מסביב בזהירות לוודא שאיש לא שומע. קיימת אפשרות שהוזמן בקרוב ללונדון לבחינה בקשר לכנר. אני רוצה להפתיע אותם, ללמוד קצת את הטקסט. לאיזה תפקיד אתה נבחן? שאל אלמגור. אני יודע שלא תאמין, אבל התפקיד של טוביה. למרות שהבטיח לטופול שהוא לא יצחק, אלמגור התקשה שלו לצחוק. תפקיד ראשי באנגלית, בלונדון. הרי זכרתי, כך מספר אלמגור, איך העדיף דני קיי לשיר את לחיים בעברית במקום לחכות עד שחיים טופול ילמד אנגלית. חשבתי על התיאטרון הלונדוני, סר לורנס אוליביה, פיטר ברוק. נזכרתי בהבטחות לכוכבים האחרים של כנר על הגג בארץ. הבטחות קורצות ומפתות להופעות בחול שהסתיימו במפח נפש מר. נראה שחיים קרא את מחשבותיי. מה אכפת לך? שלח לי את הטקסט. מבטיח? מודה. לא זה שלא האמנתי לרגע כזכה בתפקיד, לא האמנתי שהגיע ללונדון לבחינה. אבל הוא הגיע. והפך להיות טוביה החולב.
2: Oh Lord, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune?

היום. כשהייתי ילד קטן, מצאתי בבית של סבתא שרה שלי את הספר אבשלום בני. הספר מתאר ילד שאחר כך הופך להיות נער, שבהתנהגות שלו מורד באביו. האב נפגש עם הבן שהבן נמצא בתא נידונים למוות. והאב מבקש את אותה בקשה שדוד ביקש. אבשלום, בני אבשלום, מי ייתן מותי תחתיך היום. ספר נוסף שהיה אצל סבתא שרה בבית, היה עיבוד לספר שפרסם שמואל מאייר ביידיש. שמואל מאייר פרסם ב-1840 את הנובלה שמעון בר כוכבא, המלך המשיח. על מנת להעניק נפח ספרותי לדמותו של בר כוכבא, נדרש המחבר לתוספות רבות. אחת הבולטות בהם היא תיאור מאבקו של בר כוכבא עם האריה. המחבר מספר גם על דמות בשם כתורה, אהובתו של בר כוכבא. זוהי דמות שנולדה במוחו של המחבר. במקורות על אודות המרד, משלעי העת העתיקה, אין תיאור של חייו האישיים של בר כוכבא. וככה מסופר הקרב על האריה, הקרב מול האריה. שמעון הובל בידי מחלקה גדולה של חיילים, נושאי רומח אל הזירה. האמפיתיאטרון התמלא לאיתו בהמון אדם. פפוס הודיע בשער בת רבים על בואו של שמעון לקיסריה. רופוס ישב כבר בתאו, מול השער שבעדו שולחו חיות הטרף. על שפת החפיר שהקיף אותה. במרכז הקרקס ניצב עמוד יופיטר, ומשני העברים עמדו העצים. אריה רעב ושוטט ביניהם והמתין בקוצר רוח לטרפו. קצרי רוח היו הרומאים, וכמעט לא עצרו כוח להמתין למחזה שהיה להם קום מפעים ביופיו ומורותיו. עוד יותר מכך, קצרה רוחם של בני ישראל. הם האמינו כי כשם שהגנו על דניאל בגובה האריות, כך הגנו השמיים על בר כוכבא שלהם, שיזנק לזירה. השער נפתח. שמעון נכנס אל הזירה. ערום ובלי כל מגן לגופו. אריה זינק לעברו בחמת זעם, אך נרתה לאחוריו בראותו את האלם השלה והבוטח, עומד כצוק איתן, ומיישיר מבט אל עיניו הלועבות ביקוד הרצח. עד מהרה התעשתה חיית הטרף, פסעה פציעות אחדות סביב שמעון, פערה את פיה בנעמה והתנפלה על יריבה. אך זה האחרון, אשר חש כבר באבלו הרותח של האריה, חמק ממנו. הוא הסתובב כערף עין, ניתר על גבעה של החיה. הוא היכה בעורפה עד כי התנודדה על רגליה. לשב ביקש האריה להפיל את רוחבו. הוא ניסה וניסה עד שבשלב מסוים הוא הוריד את הראש. דומה כי כעת הכיר בתבוסתו, שכן היה נוח ומרוסן והניח לרוחבו לנהוג בו. ליבם של בני ישראל גאה מעוצם השמחה.

0: בתוך תיבה כבר לא מתים יותר מאהבה
1: מוקדש לאיוי נתן
0: לדולציניה יש שיער סיבה וכל הגיבורים הלכו אל הצבא לדולציניה יש שיער סיבה

סנצ'ו פנצ'ו לדרכו הלך, וכל האבירים קנו אקדח. תהיה רגיל, אל תהיה גיבור, אם תתחיל לשבור אתה לא תוכל לגמור. אבל תהיה רגיל, אל תהיה גיבור,

הפעם, פעם רביעית, אני לא אגיד החודש, אנחנו נזכרים בשיריו הגדולים של, כי זה חודש שיתארך עם הרבה הפסקות. אז הפעם, פעם אחרונה, אנחנו נזכר בשיריו הגדולים של...

רפי כספי. מעוז א' הייתה התוכנית השלישית של להקת פיקוד דרום. מאז הקמתה מחדש, לאחר מלחמת ששת הימים. כבר עם תחילת פעילותה ב-1968 זכתה להקה להצלחה רבה. היא הפכה לאחת הלהקות הפופולריות ביותר. הצלחת הלהקה התחילה גם בתחילת שנות ה-70. פעילותה נעשתה בעידודו ותמיכתו של אלוף הפיקוד אריאל שרון. הלהקה זכתה שנתיים ברציפות, 1970 ו-1971, בפרס יוקרתי מאוד, פרס כינור דוד. במאי התוכנית היה אברהם דוד. המנהל המוזיקלי רפי בן משה. הקו שהתגבש והמשיך גם בתוכניות הבאות היה כמו מחזמר, והיא לוותה בכיריוגרפיה של ינקלה קלוסקי. כיריוגרפיה שהפכה את התוכנית ואת הבאות אחריה למחזות זמר שחזרו אחת השנייה. תוכנית כללה גם כמה לעיתים. חברי הלהקה, מתי כספי, גדי אורון ויעקב נוי, היו בני הלהקה. היה עוד, אבל הם היו זכורים מהתוכנית כשלושת השמנים. חברי הלהקה שרו בתוכנית שני שירים שהלחין כספי, ביניהם את אני מת, שהם לבושים בתלבושות ששיוו להם חזות גדולה. בנוסף לשירים הם ביצעו גם מערכונים ופנטומימה. השלישייה עבדה קשה בנסיעות רבות להופעות במוצבים בשלהי מלחמת ההתשה. הצבא העדיף לשלוח שלושה חיילים למוצבים במקום להוציא להקה שלמה. את אני מת הלחין מתי כספי. הוא איתי את השיר ללהקה. באותה תקופה הלהקות הצבאיות נהגו לעבוד עם כמה מלחינים ותיקים ומאורחים. לא היה נהוג שאחד מחברי הלהקה ילחין. הדבר היה כה חסר תקדים, עד שרפי בן משה ביקש וקיבל את הסכמתו של יורם תהרלב למהלך שבחור צעיר ילחין את השיר שלו. תהרלב תיאר את השיר כשיר חושני של חייל המחכה לחופשה כדי לפגוש את חברתו. לשיר הופק וידאו קליפ בבימויו של שמואל איברמן. זה היה אחד הקליפים הראשונים שצולמו לטלוויזיה הישראלית.

אני רן בשן גרוס, זה היה מסעינו להשבוע. שבוע הבא שירים ישנים וסיפורים חדשים. מעניין מה הרצל היה אומר אם היה רואה מה קורה במדינה שלנו. סוף שבוע רגוע.

בשליש, ובלילה מלכה עברייה משוטטת בכביש, ושוטר עברי ראשון מבריח לכלא חשיש. רק דרך אגב, כדי שתדע, ואם תרצה, אין זו אגדה.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10-11 כאן ברדיו כל הגליל העליון 105.3 105.3. צ'אוסיטו.
2: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

דתית עם מריו קוסוי. בוקר טוב. Buenos días. אתם ברדיו כל הגליל העליון 105.3 105.3, לעוד תוכנית סורטידו. אני מריו קוסוי, מברך בבואנוס דיאס, בואנוס איירס, בוקר טוב גואפו דה מדריד. שוויצרים יקרים, בוקר טוב ומזל טוב. בן 65 רובן, ומעל 900 ימים בצו 8, אז מזל טוב, בריאות וכל הכבוד. בוקר, בוקר טוב, אתם בשדה בוקר, בר שבע, שדה צבי, אשדוד, רחובות, תל אביב, רמת גן, פתח תקווה, גבעתיים. שלום, שלום, בנימינה. בוקר טוב, נהריה. איך אתם במפיל? ומה שלומכם בכפר תבור? איך מזג האוויר בכרמיאל? ומה אתם אומרים שם באלומות? אתם בסדר? ויורדים לאינגב. שלום לכם, עמק הירדן. היי, ראש פינה, קרובים אלינו, שלום, בוקר טוב. והיקרים, קריית שמונאים, שכנים, שלום לכם. ואנחנו מגיעים, כן, אלינו, מזג אוויר נפלא, בגליל, גליל תמיד עליון. וכן, לומר מילים טובות ליאיר שחר, הספונסר החדש של הפועל גליל עליון. ברוך הבא אלינו, ואתה באמת מקבל דלת פתוחה ורצון ענק שתהיה שותף לדרך הכל כך חשובה לקבוצה שלנו, הפועל גליל עליון. הטלפון שלנו כאן באולפן סורטידו, 04-69-59-503. אנחנו גם בוואטסאפ, בפייסבוק, באינסטגרם, ויש לנו מוזיקה, כן, כן, ברזיל, שישיית בנות, מנגנות, שרות, מרקידות, נפלאות, סמביאנה, תמבין קרנדו, גם אוהבות, זה השם, הזנה מצוינת לכם. תהנו מהשפה היפה.

סמבריאן, הם פתחו את התוכנית שלנו, וכן, השיר הבא, אלפרדו רודריגס הפסנתרן, מצטרף לחברים, ובמיוחד לסימה פאנג מקובה, והם עושים את ה... הם מבצעים את ההלחנה ואת השיר של ה... של טיטו פוינטה. אוג'י כמובן, אתם מכירים את זה מסנטנה, אבל תקשיבו, תקשיבו לביצוע החדש. אוג'י כמובן.

Bolívar, tuya.

Ay, ay, ay. Alfredo Rodríguez y Ajatim Javerín, Besima Funk. Oye, ¿cómo va? Oye, Takshibu. Ejem, bemete, itzilhu, betaj, betaj, afej, kulhem, rakadetem, ben. Sarat, Tzemet, María Evia, de José Antonio Rodríguez. שני קולות, במיוחד הקול שלו, גם קול כזה נעים, חם, והם שרות, הם שרים לאדמה, לארצם, אמיתיר, לאדמתי.

0: אדמתי מתיירה. במאה ה-18, כן, בארגנטינה, היו ספרדים שהגיעו לשם בעצם, והביאו אנשים, ית זולה, ית עבודה, עבודה זולה, כדי שיבנו מקומות, עיירות, ואחד מהם סנטיאגו דל אסטרו. אבל יחד עם העבדים הביאו גם כן מוזיקה, והמוזיקה בעצם התפתח וקיבלה, הצבע של המוזיקה קיבלה את המקורות שהיו במקומות כמו סנטיאגו דל אסטרו ואחרים בארגנטינה, ושם היו כן כמובן אינדיאנים שגרו, שהם היו, נולדו בסנטיאגו דל אסטרו, ושם נולדה גם הריקוד הנפלא הזה לצ'קררה. משם זה בא, וצ'קררו בעצם הוא עובד האדמה, ומכאן השם שניתן גם לריקוד ולמנגינה. ומה שאנחנו הולכים לשמוע זו צ'קררה ללא מילים, אבל עם נגנית כינור נפלאה. ועם השיר הקודם עשינו קצת הפסקה על הריקוד שהיה לפני זה, אז אני כאן מזמין שוב אלה שקצת חשים את המוזיקה מיד מתחת לאורם, אז להתחבר לכינור הזה של מלנה גרניקה, והקלטה חדשה לגמרי, פורטונה פאמה אי פודר.
1: Nací escuchando las historias del monte. Crecí entre el pulso inquieto de la ciudad. Hoy camino ese puente invisible entre la memoria y el despertar de mi canción.

מלנה גרניקה, ונשאר בארגנטינה ונלך לטנגו. ואם דיברנו על המאה ה-18 שבא מקור של המנגינות של הצ'קררה, אז המנגינה של הטנגו שאנחנו נשמע, שזה שילוב של טנגו ומילונגה, בעצם אלה מנגינות שנוגנו בשנות ה-20, 1920, 1930, וארמנדו רבל הוא חילק את ה... או בעצם מצא נכון לאסוף את המוזיקה ולבנות על המוזיקה הישנה הזו מילים, הוסיף מילים שלו, והמילים האלה ממש הם כל כך מתאימות, הם כל כך מתאימות למה שקורה, ואני אקרא לכם תרגום שתודה, תודה גדולה כאן, מכאן, הקרדיט כל כולו לשולה, שולה קליינבורט, על התרגום של השיר, של הטנגו, ואומר ככה, פעם, לגנוב היה מקצוע בעל שם רע, אבל היה מקצוע. היום, אם הסכום גבוה, מציעים לך תפקיד בכיר. אם אתה גונב תרנגולת, רודף אחריך מפקד התחנה, ואם גנבת מיליון, מכנים אותך פקיד בכיר בממשלה. ואם זה ימשיך כמו שעכשיו, היום הכל יכול לקרות. פעם, כדי להיות שר, היה צריך לדעת איך לעבוד. היום, מספיק שיש לך בן דוד שיודע את מי לשכנע. מי שמעולם לא ראה בית ספר, נועם על חינוך או הוא שר חינוך. וזה פשוט... זה פשוט זה שפושט רגל שלוש פעמים מנהל עבורנו את המדינה. אבל לאחר יש לך משרד, לאחר יש לו משרד, יש לו נהג, הוא מזכיר, ואם אתה חייב 20 אגורות, באים אליך לדרוש שתשלום. ואם חסרים 100,000 שקלים, קשה מאוד לחקור. העיתונים אומרים שערוריה, השר אומר שזה שקר. השופט מבקש הניירות לעולם אינם נפסעים. פעם לשנות דעה גרם קצת בושה. היום מחליפים אותה בלי שום בעיה. הנה הטנגו.

0: איזה טנגו, איזה מילים, וואו. זה ארמנדו רבל, הוא זה שכתב את המילים. לא במקרה סטרומה, פול ון הבר, שם האומנותי שלו, סטרומה, הוא נולד בבלגיה, אמו גדלה אותו לבד, מכיוון שאביו בגיל 9, שהוא היה מרואנדה, חזר לרואנדה, ומשם הוא לא חזר לבלגיה ונרצח ברואנדה. מאוד השפיע על החיים של סטרומה. ובאחד מהשנים האחרונות, סטרומה שמע את המוזיקה שבאה מקאבו ורדה. מאוד מושפע מהמוזיקה הלטינית, אגב, סטרומה, ואני השמעתי אותו כאן בתוכנית כבר כמה פעמים. אחד מהזמרות שמאוד הרשים אותו, גם בגלל העברה, זו הייתה ססריה אבורה. ואז הוא הלחין וכתב שיר כל כולו עבורה, עבור ססריה אבורה. הנה סטרומה. Ave Cesaria.
1: Evora, evora.
0: Evora, evora.

לכבוד ססר יבורה. ואנחנו עם ססר יבורה בפינה שלנו, ביצוע, שני ביצועים לשיר אחד, והשיר הזה שמזוהה כל כך עם ססר יבורה, סודאג'י, ובעצם המילה שבא מהפורטוגזית געגועים, והשיר עצמו בעצם בא לספר את הסיפור של האנשים שחיו בקאבו ורדה, שב-1975 קיבלה את העצמאות, והם היו צריכים לעלות על סירות כדי להגיע לאי אחרת ולעבוד במטעי השוקולד. ולא כולם היו חוזרים, כי הסירות היו מתהפכות, ולכן היו שרים, השיר הזה, סודאג'י. ססר יבורה, שבגיל 20, היא הייתה שרה ברחוב, בכיכרות, במקומות ציבוריים, והאח שלה היה מלווה אותה בסקסופון. ואחר כך כבר התחילה גם לשיר במקומות כמו מועדונים קטנים, בתי קפה, אך המצב הכלכלי של משפחתה אילץ אותה לעזוב את השירה ולעבוד למען המשפחה. היא שכחה לגמרי לשיר, ולא רק שהיא לא הייתה שרה, היא הייתה עובדת, וגם כן היא הייתה קצת מכורה לאלכוהול. לקח לה הרבה שנים, בגיל 40, מישהו מפורטוגל, מפיק, שמע אותה שוב במקרה, והצליח לשכנע אותה שהיא תחזור לשיר, ולקח אותה לפורטוגל והיא שרה, ובאמת היא הייתה הצלחה אדירה. חזרה לקאבו ורדה, וכבר חברות תקליטים חיפשו ורצו להקליט את השירה של ססר יבורה. מכאן כבר מגיע לצרפת, בצרפת היא מקליטה את האלבום הראשון שלה, שבדיוק השנה האלבום הזה חוגג 20 שנה, והשיר הזה, סודאג'י, הוא מתוך האלבום הזה, פסמים או נינוח של בוסם, זה שם האלבום. וססר יבורה, בין יתר השמות, גם קראו לה, ובצדק, הנסיכה יחפה, מכיוון שתמיד היא הייתה מופיעה יחפה, ולא משנה איזו במה, היא הייתה עולה אל הבמה יחפה, והיא הייתה מוציאה קול כאילו היא מדברת, כאילו היא הייתה מספרת סיפור. ססר יבורה, הנה היא עם סודאג'י.

ססר יבורה, והביצוע השני ששמעתי לא מעטים, אבל כולם ניסו לחכות את ססר יבורה. ובחרתי דווקא בדולסי פונטה הפורטוגלית, כי היא לא מחכה את ססר יבורה. היא שר את השיר הזה בצורה, בסגנון, בתחושה איך היא קיבלה את הגעגועים האלה. ודולסי פונטה בעצם נולדה בפורטוגל ומונטיחו ב-1969, והיא נחשבת באותם השנים, כבר שנים מאוחרות יותר, היא נחשבת למי שבא ומגלה את הדמות החדשה, את השירה החדשה של הפאדו ושל הקול של אמליה רודריגז. היא חלק מהזמרים שהם זמרים ללא גבולות, והיא שרה בהרבה הרבה מקומות ושיתפה פעולה עם גדולים של המוזיקה, של המוזיקה הקלאסית אפילו, אנדריה בוצ'לי, חוסה קררס, ואפילו עם הגדול האיטלקי אניו מוריקוני. הופיעה גם בקרניגי הול, והיא נחשבת באמת לקול מאוד גמיש, ושיכול גם לשיר פאדו, גם לשיר פופ, ג'אז, או כל סגנון אחר. קול מאוד עמוק, במיוחד אולי אפילו לא ידענו, שהיא הייתה חלק מהלהקה מדרה דאוש, ויש שיר על הים שהקול שלה מרטיט. אז הנה, דולצ'ה פונטס וסודדי, הביצוע שלה לשיר שקודם שמענו במקור של ססר יבורה.

Saudade, Dolce Pontes מפורטוגל, זה הביצוע שלה לשיר של ססריה וורה.

0: כשעולים אל הבמה אבא ובן, כבוד גדול לאבא לשיר ביחד עם הבן הצעיר. אבא מלחין קנטאוטור בספרד, פדרו פסטור, והם עולים ביחד. לואיס פסטור הבן, פדרו פסטור כתב בהלחין את השיר הזה, והם שרים כאן ביחד לנשכחים, לוס אולבידאדוס, שבעצם פדרו פסטור שחי את התקופה של פרנסיסקו פרנקו הדיקטטור בספרד, כתב את המילים עבור אלה שנשכחו, אלה שסבלו, אלה שלא ישכחו, כדי שבעצם, כפי שהוא אומר גם בשיר, בעצם נוכל לחיות בשלום עם העצמות שנשארו מהמשפחות, מהסבים, מהסבתות, מההורים, ולכן לא צריכים לשכוח. פדרו פסטור, לואיס פסטור הבן, לורדס גרה, כל האישה כאן בשירה Los Olvidados.
1: Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos de anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos.
2: Las olvidadas,

Pedro Pastor, Luis Pastor. ונסיים, כן, נסיים את התוכנית עם שש בנות, גם מספרד, שהם החליטו לשיר את השיר של חוליו נאוהאוסר, צ'יליאני, שב-1982 כתב והלחין את השיר הזה, בזמן שהוא היה צריך לחיות בשוודיה, כי בצ'ילה רדפו אחריו בשלטון של פינושה. והשיר הזה לא רק בא לסמן את הרצון שלו כדי שהדברים ישתנו בצ'ילה, אלא זה בעצם השיר הזה נהפך למין המנון שגם בארגנטינה וגם בדרום אמריקה ובמקומות אחרים לקחו אותו ואימצו אותו כהמנון, המנון של האנשים שרוצים לשנות, רוצים אופק חדש. Todo cambia. כן, זה גם נוגע בנו. אז הנה, השישייה הספרדית, Todo cambia. שש קולות.

בציפייה שכל אחד מאיתנו ידע איך להשתנות ולשנות. רוצה לומר לכם תודה, תודה שהייתם איתי.

אני אהיה כאן בעוד שבוע, באותה שעה, באותו תדר, 105.3 105.3. רדיו כל הגליל עליון, אז עשו את הכל כדי להיות איתי. Chaucito, hasta la próxima semana con otro programa de surtido. Animario Cosoy, toda la tguvot. Shabbat shalom, sof shavua naim.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: ו-5.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום?
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, הקרנת הסרט הישראלי של מיעט. והחל מהשעה 4:30 אחר הצהריים בקיבוץ המיעד, פסטיבל המיעד עם הופעות מוזיקה מקומית, דוכנים והפעלות לילדים, הכניסה חופשית. ביום שבת באולם המופעים במטולה בשעה 11 בבוקר, הקרנת סרט הילדים אגדה ממבט ראשון. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, להידזנט בהופעה, הכניסה חופשית. וביום ראשון בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 8 בערב, מפגש עם הילד שנהב, מחבר את הספר בוחרת בחיים יומן שביל. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
4: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. Step, wait only for my boot heels, everyone.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
0: ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, הקרנת הסרט הישראלי של מיעד. והחל מהשעה 4:30 אחר הצהריים בקיבוץ המיעד, פסטיבל המיעד עם הופעות מוזיקה מקומית, דוכנים והפעלות לילדים, הכניסה חופשית. ביום שבת באולם המופעים במטולה בשעה 11 בבוקר, הקרנת סרט הילדים אגדה ממבט ראשון. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, ליהי דזנט בהופעה, הכניסה חופשית. וביום ראשון בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 8 בערב, נפגש עם הילד שנהב, מחבר את הספר בוחרת בחיים יומן שביל. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
4: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו. שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך, שישי ברדיו, כל שישי ושתיים, קריס טלסמית באולפן. יאללה, באים?
1: There's something happening here, but what it is ain't exactly...
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, הקרנת הסרט הישראלי של מיעד. והחל מהשעה 4:30 אחר הצהריים בקיבוץ המיעד, פסטיבל המיעד עם הופעות מוזיקה מקומית, דוכנים והפעלות לילדים, הכניסה חופשית. ביום שבת באולם המופעים במטולה בשעה 11 בבוקר, הקרנת סרט הילדים אגדה ממבט ראשון. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, ליהי דזנט בהופעה, הכניסה חופשית. וביום ראשון בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 8 בערב, נפגש עם הילד שנהב, מחבר את הספר בוחרת בחיים יומן שביל. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

כדקה אחרי שתיים, אבל כבר מי סופר. נכנסים לסוף שבוע. אני יכול לספר לילד שבדרך לפה מאוד מאוד שקט היום. אנחנו אחרי חודשי הקיץ, חגי תשרי. אז אולי הסוף שבוע הראשון שאולי חוזרים לגמרי לשגרה פה בגליל עליון. השישי, והיום איתי קריסטל סמית, לאן אני רוצה לקחת אתכם? אני רוצה לפתוח היום עם קצת סול, רוצה לדבר עד 50 שנה לאלבום Songs in the Key of Life של סטיבי וונדר. יש לי איזה 3-4 שירים משנות ה-80 שאני רוצה להשמיע לכם, גרסות כיסוי. שירים שהיו מאוד חשובים, שהם היו חשובים לי מאוד אי שם בשנות ה-80. בהחלט יכול להיות 2-3 שירים של סטיבי וונדר היום, אפילו יותר, תלוי איך התגלגל השעה הקרובה. אז בואו, אני רוצה לפתוח הפעם עם אנג'י סטון מאלבום הנפלא שלה, מחוגני סול, אלבום שיצא אקשו ב-2001, שאם אני כבר אומר על 50 שנה ל-Songs in the Sea of Life, אז 25 שנים למהוגני סול, שאי אפשר, באמת אי אפשר לתפוס את, את המספרים האלה. השיר מרגיש לי שיצא לא מזמן, לשיר נקרא Wish I Didn't Miss You, יש לו מין רקע סמפל גרוב של השיר של ה-OJ's Backstabbers, וזה הפך אותו גם להיט בשביל אנג'י סטון, אבל גם שיר של באמת הפך את האלבום ללהיט מאוד מאוד גדול. וכמו הרבה שקוראים על האלבום, אתה מבין, והיא מספרת בעצמה שאולי זה השיר שהיא הכי פחות אהבה, והשיר שכמעט כמעט לא עלה על האלבום. זה שיר ששינה לה את החיים. אני קריסטל סמית, שלכולנו, אז אנה נעימה.

ססלנדה וומק. יצא לי כבר לדבר על האלבום הזה לפני שהאלבום הזה יצא. עכשיו האלבום יצא לאור. זה מינה, זה קוצ'ה, זה קוצ'ה וזה קומבה. בנות שאז אמרתי שבהחלט יכול להיות שראיתי אותם ב-1987 או משהו כזה, שהם היו בנוטינגהם קונצרט הול, והזוג וומק וומק מאוד מאוד אהבו להעלות את הבנות שלהם על הבמה, לנגן, לשיר ולהיות ממש חלק מהקרקס של המוזיקה שלהם. אז שלושת הבנות יש להם אלבום חדש, אלבום הראשון שלהם, שזה איכשהו מאוד מאוד מפתיע, כי למה עד עכשיו? אבל קיצור, 11 שירים חדשים, 40 דקות של New Soul. אני רוצה עכשיו לעבור ל-50 שנה ל-Songs in the Key of Life. באמת אלבום מאוד מאוד חשוב, אפשר לדבר עליו, אני מניח שקראתם בכמה חודשים האחרונים על האלבום, ומה שאני יכול להגיד על עצמי, שזה אלבום שבהחלט מלווה אותי כמעט 50 שנה. אלבום שאני אוהב, אלבום שאני חושב שהוא בהחלט חשוב, ואני חושב שנעמיק מזה עוד רגע שנשמיע עוד שיר של סטיבי וונדר. אבל אני רוצה להשמיע לכם שיר שפחות מוכר מאלבום, לשיר נקרא My Life Story of Love. עכשיו, למי זה פחות מוכר? לאנשים שלא היה להם את התכלית. כי התכלית, מי שהיה לו את התכלית, בתוך התכלית שיצא ב-75, היה מה שקרה EP, Extended Player, תכליתו, היו עוד 4 שירים על התכליתו הזה. אז הרבה אנשים קנו את האלבום, ב-CD, או אמת ב-CD, אני לא יודע אם זה היה, אז מה, קיצור, אני יכול להעמיק בידע שלי, נכון, ולבדוק, אבל לי יש את התכלית, of course you do, ויש לי גם את הסינגל הזה, את התכליתו, שבתוך העטיפה, מרוב הפעמים שיצא לי לראות אותו, הוא תמיד תמיד, אף אחד לא ניגן אותו, הוא פשוט מושלם, הוא נשאר בתוך העטיפה, אנשים לא הוציאו אותו. ראיתי עטיפות שהם פשוט רואים שזה 50 שנה של שימוש, אבל התכלית הזה, התכליתו נשאר בתוך העטיפה, וכמעט אף אחד לא ניגן אותו. אז השבוע יצא בספוטיפיי, גם לפעם הראשונה, בתוך EP נפרד, 4 השירים מ-Songs in the Key of Life, 4 השירים שלא עלו על הוויינל בהתחלה, והם נשארו ככה בתכליתו. סטיבי וונדר אמר שהיו לו עשרות על עשרות שירים, והוא פשוט בסוף לא ידע מה לעשות עם כל השירים, והוא היה תכלס הראשון לעשות מעשה כזה. אז אני רוצה להשמיע לכם את My Life Story of Love, כמו שאמרתי לפני רגע, שיר פחות מוכר, אבל שומעים, אפילו אם זה יהיה פעם הראשונה ששמעתם את השיר הזה היום, זה ירגיש שזה מוכר מאוד.

היי, I'm your season, the Womack Sisters. שיר חדש, אלבום חדש לשלושת הבנות של הזוג וומק וומק.

0: Come on, Stevie Wonder said Duke track 5 side A shell songs of the key of life. ארבע צעדים של סטיבי ממש בשיא שלו, ושואלים בתחו, אתם שואלים, אז למה זה כל כך טוב? זה כל כך, זה ממש סטיבי בשיא, הוא עוד צעיר, הוא עוד דרש ממוטאון עצמאות, נתנו לו עצמאות, 130 אומנים מנגנים איתו, רשימה ארוכה, ג'ורג' בנסון, הבי היינקוק, זמרות רקע, מיני ופטן, דניס וויליאמס, ומין שקבות אחרי שקבות, סול, פונק, ג'אז, גוספל, R&B, פופ, לטין, אפריקן, רית'מס, הכל שם, בשקבות על שקבות, והוא תמיד ידע מה הוא עושה, הוא מנגן בעצמו על כל הכלים, יש אפשר למצוא בכל מיני מקומות סרטים על כל ההפקה של האלבום, אפשר למצוא ביוטיוב, כשמדברים עם האומנים שעבדו עם סטיבי ומספרים שהם הפכו להיות, הפכו לעבוד בסטיבי טיים, שזה אומר שמחבלים טלפון ב-11 בבוקר ו-11 בלילה, ב-3 בבוקר, מבקשים מהם לבוא, להחליט איזה קטע, או עכשיו סטיבי צריך אותך ב-5 בבוקר. קיצור, סטיבי טיים זה מין זמנים רק משלו, וגם בתוך האלבום זה לא מספיק שיהיה אלבום למופת, חייב שיהיו לך לעתים, נכון? אז האלבום גם מלא בלעתים, כמו סדוק, I Wish, Pastime Paradise, Village Ghetto Land, Love's in Need of Love Today, Have a Talk with God, Isn't She Lovely, ועל ועל ועל ועל ועל. ונהוג אצלי בתוכנית לדבר על, על הופעות, אז סטיבי וונדר עושה עכשיו סיבוב הופעות, 17 הופעות, הוא מסביב לשניים שלושה בבריטניה, איזה שבעה באירופה, ואז חוזה לארצות הברית, כנראה סיבוב הופעות האחרון שלו, ואני יכול להגיד לכם סוף סוף אני יכול לשבת פה בכיסא בשישי ולא לספר לכם שסטיבי וונדר ביום שלישי מופיע בברמינגהם, כי אני נוסע עם אשתי נפאל ואנחנו נהיה בברמינגהם ביום שלישי ואנחנו נלך לראות את סטיבי וונדר. אני לא יודע אם תסכימו איתי, אבל אני לא חושב שיש מישהו אומן יותר גדול מסטיבי וונדר, יותר מורח מסטיבי וונדר. אני יודע שאני מזמן אחר, אבל אני לא חושב שיש, ואני לא חושב שאומנים אחרים היו חושבים שהם יותר טובים או השפיעו יותר מסטיבי וונדר. אז אני ממש ממש מתרגש מחר טסים, ואני רוצה להזכיר שאני ראיתי אותו בברמינגהם, לא באותו מקום, באקסיבישן סנטר, שהייתי בן 14-15, אני לא זוכר בדיוק, נסעתי במיוחד לראות אותו, וזה עוד נשאר לי ההרגשה של לראות אותו, לשמוע אותו, ומי שמכיר אותי שמע יותר מפעם אחת את הסיפורים שלי מ-1978-79 על סטיבי וונדר.
1: 5-3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.

הבטחתי בראש התוכנית איזה קפיצה לשנות ה-80, כיסויים לשירים שאהבתי מאוד לבשנות ה-80. Mudworld 2001, גארי ג'ולס, מאיזשהו פסקול של איזשהו סרט שבורך לי השם כרגע, אבל המקור 1982, רולנד אוסבול, ושירה של קרט סמית, Tears for Fears. זוכר את הרגש, את כל כך כמה אהבתי את האלבום הזה. אני רוצה להמשיך גם בעוד שיר שלא לא הפסיק להזיז אותי אישי ב-1981, Don't You Want Me, שיר של ה-Human League. יצא לי אפילו לראות אותם באיזה מועדון בשפילד לפני שהם היו מפורסמים, נגיד, הימים שהיו מופיעים מאוחר בלילה במועדונים, מנגנים 7, 5, 7, 8 שירים והולכים, ומשאירים את האנשים לשתות ולרקוד. אז יצא לי לראות את הגרסה של Don't You Want Me, אי שם ב-1980, משהו כזה. ושמעתי לפני חודש וזרקתי את השיר בתוך איזשהו רשימת שירים ולעשות משהו איתו בעתיד. אז הנה הגרסה של מישל נג'יקצ'לו and Cat Power ביחד מבצעים את Don't You Want Me. לי אישי זה אומר הרבה, ואני באמת מבין גם מהשפה שלי היום שאני מזדקן קצת.

אם אתה שואל אותי מי אני בוחר לעשות כיסוי לבלום מונדי של ניו אורדר, אז אני הולך, ואתה נותן לי כמה אפשרויות. מאט ברינג'ר, הוא יהיה מספר אחת. אין על מאט ברינג'ר, ואיזה גרסה הוא עשה לשיר, פשוט נפלא. בלום מונדי ניו אורדר, 1983, אחד הסינגל שיצא בהתחלה על ב-12 אינץ', על מין תקליט גדול, אז זה ה-23 דקות של בלום מונדי, שמילא לי לגמרי את החיים. 20 ל-3 כבר, אתם מקשיבים לשישי ב-איתי, קריסטל סמית'.

נהדר. נהדר. La Cigarette, קרסטן אלן זיטר, זמרת מבלינגהם, וושינגטון סטייט, ארצות הברית, והיא גם מובילה את הלהקה, The Trucks, נחמד ביותר. אני רוצה לחזור לסטיבי וונדר, 50 שנה ל-Songs in the Key of Life, ואני רוצה לפתוח או לשמיע את השיר שפותח בעצם את האלבום, Love's in Need of Love Today. אני משתמש בשיר הזה מדי פעם בתוכניות שלי. ועוד השבוע, שבוע קשה שעבר עלינו, באמת אהבה צריך עוד אהבה שיחיל אותו. סטיבי וונדר יודע על מה הוא מדבר, יודע על מה הוא כותב. זה באמת השיר שפותח את האלבום, השיר שבעצם מכניס אותנו לתוך הסיפור של האלבום, וזה סטיבי במיטבו, שבע דקות שיר, זה אומר שזה לא יוכל היה לצאת באיזשהו פורמט של סינגל, אז היית צריך לחשיב לזה על האלבום, שוב, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה, וכי הוא סטיבי וונדר, והוא גם ניגן על כל הכלים, בייס, דרומס, סינתסייז, ווקולס, חוץ מנדמה לי הבונגוז, עוד פרקושן כזה, אבל זה ממש ממש שיר של סטיבי וונדר, הרבה הרבה לפני הימים שלנו, שכל אומן בעצם עושה הכל במחשב, או לופר, או משהו דומה. פה סטיבי פשוט עבר קליט את עצמו, והוציא את השיר הנפלא הזה שפותח את האלבום.

Love's in need of love today, Stevie Wonder. בוא נסיים עם עוד שיש סטיבי וונדר מ-2005, פוזיטיביטי, מאלבום הנפלא, A Time to Love.

אני צריך ללכת, זה השיר באמת האחרון, זה השעה שלי, קריסטל סמית, שישי בפה ברדיו כל הגליל עליון. And how much they can and be the first to complain about nothing and life going their way. אני שלישי יהיה בהופעה, אני מקווה. נחזור בשישי הבא, לא נגיע. שישי אחרי זה, אני מקווה שיהיה לי על מה לספר. So I don't waste time on the trip side, cause I do know the real on the flip side. And I'm crystal clear. שבת שלום, סוף שבוע נעים. ניפגש ברחבי הגליל, ביי ביי.

0: חק לייב, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, הקרנת הסרט הישראלי של מיאד. והחל מהשעה 4:30 אחר הצהריים בקיבוץ המיאד, פסטיבל המיאד עם הופעות מוזיקה מקומית, דוכנים והפעלות לילדים, הכניסה חופשית. ביום שבת באולם המופעים במטולה בשעה 11 בבוקר, הקרנת סרט הילדים אגדה ממבט ראשון. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, ליהי דזנט בהופעה, הכניסה חופשית. וביום ראשון בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 8 בערב, נפגש עם הילד שנהב, מחבר את הספר בוחרת בחיים יומן שביל. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
5: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, מוזיקה

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM מעלים הילוך.

0: do.
1: 1, 2, 3, 4. אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.